0: kasa da no ho abasem obi anjo ne na na ye betse de se ha me me bravo na ambassador
1: Me
0: se ana wo be dadia fradom reso.
1: Me me me ma ke me time ni nyina to